Zisababa na mei kuchipa. Kore wa zebras muna mtara. Kano sato kwa tinga magrosari zuku zebras. Ameno kutuwaita sei. Nukutindu kwa kachipa magrosari zumande pa msorosoro. Vachubatika muno mzushawani. Pa mwechete nembe lingwe. Apumbele kwa watu bata pa magoche complex. Nipa mangi.

0: Owen Rovero Nicholas Zakaria Guerrero ndi Alfred kwa Chibi zvakana kazvakadero mwana America ndone Twitter siku ipapapa ndanga ndasara mundege wena nemhuri yangu kwa Ninza agiuzi dzangu Lydia na Leona ndi mai Ninza kugangwa song zizi ya dembo zvakana kazvakadero timu rangu ndo mafambira tiri kuita zvara nhasi zvakanzi chamangu sechikakarara. Hello, pane penyoro.
1: Goda.
0: Zviri sese ndeni wangu ari kupi?
1: Madzvamu tari kwa bevra chena apa.
0: Madzvamu se zviri kufamba here? BP yakamira sei go nhasi?
1: Ah, tikungon. Famba here, famba.
0: Tori dzakapi?
1: Ndizvo katongemo zvangu mudera wandofari ya Rambo gazizoi kupinda panyanga apana dewa.
0: Pinda panyanga here? Orambo wakateerera toona kuti zvakamira sei
1: vekupinda kwawaita
0: ndotenda zvikuru.